0: Se tradi drept.
1: Muzica UI.
2: Habicati, futuro tani. Habicati pe pârni și pâri. Habicati pe fluturo. Habicati pe șorla.
1: Scandinavian Albania Radio.